plăcută, e drăguță, e și frumoasă, uneori și tâmpită, dar și serioasă. Privirea ei vezi atât de multe lucruri care te regăsești. Zâmbetul ei îți încălzește sufletul. Este persoana pe care

0: Clean Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!

contează. Bună dimineața, Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Bine ne regăsim, sper. Tot înainte, 12 grade deocamdată, maxima de astăzi nu mai mult de 18 și vreme ploioasă, da? Nu contează, bună dimineața trebuie să fie bună. Bună dimineața, nu?

0: 0372069407. Ai suntem unde de, deja ne scriu prietenii noștri. Mulțumim frumos, dragi prieteni, pentru mesaje. Să fie bine!
1: Bună dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești. Mergem la școală și îți dorim poftă la cafeluță. Și astăzi avem evaluare la română.
0: Opa! Sper că te-ai pregătit, prietene! Sper că te-ai pregătit! Mulțumim frumos! O bună dimineață, salutăm și pe Robert, care e împreună cu noi, Polak Master K9, prietenul nostru care adresează câinii, profesionist în domeniu, e în fiecare dimineață și în fiecare zi împreună cu noi. Îl salutăm cu drag și dorim o bună dimineață, nu Nina? Sigur că da, și pentru Nina, care e împreună cu noi, o bună dimineață, și pentru prietenul care ne salută cântând aici de dimineață, e împreună cu noi și el, a sosit, da?
2: Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața! Bine că n-o plată un pic, iară și iară numai cine se conduce. Mi-a să face aglomerații.
0: Ai, serios?
2: Iară ne dă cu virgulă. Oh. Ei, mira magia șoferie. O să faină la toată lumea.
0: Ce, e balamuc din pricina ploii? Hmm? Na, las că trece, nu-i niciun bai. Se rezolvă imediat, ajunge lumea la serviciu, se apucă de treabă și nu e nicio problemă în sensul acesta. Zice că s-a pregătit prietenul, tânărul nostru prieten, pentru evaluare la română. Foarte bine, să ai succes, dragul nostru. Toate cele bune. Mulțumim frumos. Andrei, ai venit și tu? Mulțumim frumos. Bună dimineața, Costel din Italia. Vi

0: matinalul orașului nostru. Cu bună dimineața și pentru Silviu și pentru Alin și pentru toți cei care sunt pe frecvența Napoca FM.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

0: examene astăzi, e cu examene, cu evaluări, cu minunății de felul ăsta, o bună dimineață și o ploaie bună. Nu strică deloc. Te salutăm, Giulia și Carmen. Irina se pregătește pentru spectacol și Tudor o să... o să vă susțină. Așa zice? Bine, mulțumim frumos. Te salutăm, Giulia și Carmen. Irina se pregătește de spectacol și Tudor o va susține. Foarte bine, mulțumim frumos. Succes! Neața Ștefan, și eu am evaluare națională. Ținem pumnii, spune Agnes. Dar în ce clasă ești, Agnes? Că văd că și clasa a doua dă evaluare, după câte văd eu aici știrile. 7217 de elevi din clasele a doua susțin probele scrise din cadrul evaluării naționale la finalul clasei a doua. Acum ne zice și Agnes în ce clasă e. Succes celor care dau examen, celor mai tineri prieteni ai noștri. Succes, succes, să fie bine. Neața Ștefan, azi e ziua Vivianei. Îi urez, te rog, la mulți ani. Cum să nu? Uite aici, foicica, o am în dreapta mea, o țin aici mereu cu desenul Vivianei. Sigur că da, aici cu inimioară, cu floricele, cu albinuțe, cu cerul albastru. Uite aici, aici e foicica Viviana, la mulți ani, draga noastră. Bucurii să ai, multe, multe, multe, într-un mulți ani. Să-ți fie bine, Viviana, numai bine, mulțumim frumos pentru că ești cu noi. Toate cele bune. A doua, da, zice și Agnes. Așa e, așa e, vezi că zice și știri aici. Peste cât au zis? 7217 elevi din clasa a doua susțin probele scrise din cadrul evaluării naționale, finalul clasei a doua. Succes, Agnes! Toate cele bune și tuturor celor care dau examen. Agnes de la Magicoco din Mănășturi. Se știe, nu? Nu mai comentăm. Bună dimineață! E bine, e bine, Ștefane! Alunecă cafeiul mai bine cu musai de dimineață! Nu, Dani? Hai, cu bună dimineața și avem și o ghicitoare! Pregătită încă de ieri!
1: Sunt Ștefan, bar la cafeluță, pupici cu sclipici de la

0: cu bucurii, nu altfel. Radule, să trăiești, ghici? Ce? Și ei au evaluare națională. Spor la capeluță. Na, minunea minunilor. Ce se întâmplă, domne? Examene peste examene, dis de dimineață. Ce zice?
1: Bună dimineața, spor la capeluță.
0: Să avem spor? Maia! Mulțumim frumos! Bună dimineața! Spor la tot ceea ce trebuie să fie! Bună dimineața, Andrus pe serviciu! Spor la cafeluță, Ionuț și Andrada, te salută! Mulțumim frumos! Reținut WhatsApp-ul, da? Că vine și ghicitoarea! 0734-407-407! Hai să fie... Mă întrebam dacă nu deranjăm cumva, dacă facem gălăgie de dimineață, că... Na, întreb eu, domnule, nu vă supărați, deranjăm de dimineață? Ce să faci? Nu, Vlăducule! Neața Ștefan, se termină școala. Azi, mâine, mai e un pic. Stați, că acum vin examenele. Până se încheie mediile, până una alta. Neața Ștefan, neața. Vlad, spuneam, bună dimineața. Examen reușit să fie. Și poftă la cafeluță, zice Manuela.

casă, umblă sus pe masă, rău se mai sfădesc când se întâlnesc. Ghiș-ghișitoarea noastră aici, spuneam, ne scrii pe 07.

Ia, spun că răspunsul la ghicitoare este ceva nu. Unul dintre ele nu-i ceea ce trebuie. Grijă mare, grijă mare. Da? Acolo mai trebuie lucrat un piculeț la ghicitoare. Prieteni de casă. Prieteni de casă umblă sus pe masă. Rău se mai sfădesc, adică se ceartă când se întâlnesc. Deși nu-i tot timpul valabilă povestea cu cearta, cu sfăditul, cum se mai spune. Prieteni de casă umblă sus pe masă, rău se mai sfădesc când se întâlnesc. Ce să fie? Ce să fie, ce să fie? Spune-ne, dragă prietene, pe 0734-407-407. Nu e cuțitul și furculița? Și ele se mai sfădesc în sfarfurie, dar nu e. Mai ne gândim un piculeț, da? Spor la cafeluță, mulțumim frumos. De urare, dis de... Nu sunt tacâmurile? Es dan, nu sunt tacâmurile. E bine? Mă întreabă Cristian și compania. E bine. Acolo e bine, în sfârșit e bine, da. Dom'le, tot apar tirile astea aici în presa locală, văd. De la ambuteiaje la tren rapid, Clujul intră în era mobilității verzi. Deci tot văd știrile astea. Și înseamnă că, dom'le, chiar se face. Trebuie să fie adevărat dacă tot apar știrile astea. Trenul metropolitan leagă Cluj-Napoca de localitățile din jur, precum Baciu, Apa Hida, Jucu și Bonțida. Traseul va avea aproape 50 de kilometri și vor fi amenajate 23 de stații. Dom'le, înseamnă că așa e. Scopul este simplu, dacă nu știați care e scopul. Să fie mai ușor și mai rapid să ajungi din localitățile de lângă Cluj în oraș, fără să stai blocat în traficul rutier. Dom'le, înseamnă că e adevărat, dom'le, ce se tot zice. Înseamnă

407. E bai cu ploaia asta de primăvară, cu traficul rutier. Uite mesajele! Ce faci, Mio, drag? Ai zis ceva pe acolo, încă n-ai zis nimic, așa e? Numai bună dimineața! Să fie primit, mulțumim frumos! Bubule, să trești! Să fie, să fie, să fie! Bună dimineața! Andrada din Apahinda, răspunsul la ghicitoare. Și mai e ceva pe lângă aia. Andrada, mai e ceva pe lângă ce ai scris tu acolo? Mai gândește că am zis că sunt prieteni. N-am zis, cum am zis acolo? Că am zis clar, prieteni de casă. Umblă sus pe masă. Rău se mai sfădesc când se întâlnesc. Răsărit de soare.

0: perfect.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame?
2: La baza sportivă și ți s-a făcut foame?
1: Magic Coco Bistro și terasă. Magic Coco Bistro și terasă.
2: Chiar la baza sportivă la terenuri din Mănășdur, pe strada Negoiu, numărul 2B.
1: Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca.
2: Grill, burgeri, paste și salate.
1: Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj.
2: Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
1: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
4: Clujul e în mișcare. Iar tu ești în control.

0: deșteptarea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.

102,2 pentru deșteptare, informare și mai ales, bună dispoziție. Neapărat bună dispoziție de dimineață, că altfel, cum zic de fiecare dată, nu e bine. Dragi prieteni, care atmosfera la voi în mașină pe bancheta din spate? Care e? S-o vedem și noi, sau pe... sau la volan. Care e atmosfera de dimineață? Vrem să vedem și noi despre ce este vorba la 0734 407 4.

ăștia cu vreme urâtă, vreme urâtă. Dacă ar fi numai soare, să vezi, matale, ce vreme urâtă după aia. Dacă numai soare, lag, mai trebuie să și alternezi un piculesc cu ploaie. Nu? Bună dimineața! Mulțumim frumos, Andrada Pahida, spuneam bună dimineața. Levente, bună dimineața. Pe eu unul tot rămân, dar tu dai cu ignor, Ștefan. Deci numai 7:33 și Levente deja plânge în limba română aici. Plânge în limba română, Levente. El ne-a scris la 7:21 de minute și deja la 7:33 el deja plânge. Da, plânge, Levente. Aoleu, deci îl ignorăm deocamdată, nu-l băgăm în seamă, numai așa să-l râcâim un pic de dimineață. Nu-i zicem nimic, nu-i răspundem, nu. Lăsați-l așa, nu-i răspundeți lui Levente, vă rog foarte mult, că e plângăcios. Nu plouă, Ștefane, am înțeles, care v-a să zic că totuși puteți lucra acolo. Treabă, da? Bine, dar vedeți că vă trimitem un pic de ploaie.

Ne, vezi că ai pus altceva. Nu ce trebuie. Una e bună, cealaltă nu e bună. Ia te uită, Barcelona a câștigat campionatul Spaniei la fotbal. FC Barcelona, celebra echipă. Și ce să vezi, minune, când au plecat de la stadion, după ce au pus și ei un duș, s-au mai bucurat pe acolo, au mai dansat prin vestiar. Trei din jucătorii de la FC Barcelona, celebri Olmo, Pedri și Eric Garcia, au plecat de pe Camp Nou, de pe stadion, pe biciclete, domne, după victoria cu Real Madrid. Extraordinar! Dani Olmo, Pedri și Eric Garcia au oferit faza zilei după ce Barcelona a devenit noua campioană a Spaniei. Cei trei jucători de bază ai Barcelonei au plecat după sărbătorirea titlului pe biciclete. Dom'le, sărăcie, dom'le! Sărăcie, că și în România, dacă te vede careva pe bicicletă, zice că e sărăcie. Uite-l, bă, și pe ăsta pe bicicletă, mă. A mai fost unul din Liga... Oare de unde era? De la englezi? Ăla pleacă, băiatul ăla pleacă cu bicicleta. E un nordic care joacă, cred că la englez sau... Un nordic. Pleacă cu bicicleta de la stadion. Sărăcie, frate, sărăcie. Te văd vecinii, te văd colegii de serviciu. Vai de...

Ne furăm noaptea, dar aminte dimineața. Dacă noaptea așa, dimineața cum e? Ziceți voi, dragi prieteni, cu bună dimineața. Ce avem aici? O știre. Înainte de toate, Patrick Rut, bună dimineața! Să aveți o zi bună la școală. Vă salută Ștefan de la Musai de dimineață, de la Lafoca FM. Din ce v-ați băut

E bine, bucurii să aveți toate cele bune. Nu uitați 0734 407 407. Nu uitați de ghicitoare. Ajungem la școală azi mâine, la grădiniță, și nu mai putem. După aia mă întrebați dimineața, Ștefan, care a fost răspunsul la ghicitoare, deși încerc să răspund tuturor. Poate mai îmi scapă unul altul. Nușca, bună dimineața!

Computers. Ce fată faină ai în spate acolo pe banchetă, Nușca. Cu cine seamănă? Spune drept, Nușca. Cu mama? Păi te dau deoparte, Nușca. Cu mama? O bună dimineață. Numai bine. Bucurii.

premierul Peter Maghiar, după ce, mă rog, l-a învins pe Orban alegeri, a început să danseze, da. Ministrul ungar al sănătății, Nea Zsolt, Hegedűs, a comis-o din nou la momentul festiv care a marcat preluarea puterii de către Peter Maghiar. Și ce-au făcut, domnule? Cineva a cântat acolo, fată, și a cântat chiar bine, între noi fie vorba. Și a început nea ministrul de al sănătății să danseze. Băi, dansa, dar dansa nu așa. Că voi văd că aveți rețineri, că vai, Ștefane, cum să dansez la volan, cum să mă mișc la volan, să țin ritmul, că mă ved oameni în trafic, zice că, Doamne ferește. Uite,

Andreea. Să o salutăm, Andreea, mulțumim frumos. Să o salutăm și pe Nela. Cu bună dimineața, bună dimineața. Să fie a gălăgie și bună dispoziție de dimineață. Mulțumim de im, de ghicitoare. Zi bună să avem pe lângă voi, chiar dacă plouă, e bine. Că ploile aduc și mălai, Ștefane. Răspunsul la ghicitoare e sarea și piperul. Nu, nu, nu. Suntem pe pozitiv cu așa muzică, Ștefane. Păi trebuie să fim pe pozitiv, că nu se poate altfel. Da? Mulțumim frumos. Ne scrieți în continuare pe WhatsApp 0734 407 407. Ne ziceți ce faceți, cum faceți și așa mai departe. Care e atmosfera în mașină, la birou și toate celelalte la un loc.

facturile. Câți ani? 97 de ani. Îi salut și pe cei care au 40 de ani și zic că, mamă, eu nu mă mai duc, mamă, ăi Ștefan, eu la festival, nu mă mai duc la festivalul, bă, că-s bătrân. 40 de ani, mai terminat, îs gata la 40 de ani. Hai cu noi aici la Tinerețe de dimineață. Ia uzi ce remix fain la

0: Bună dimineața, Ștefane! Succes copiilor de clasa a doua care dau evaluarea națională!
1: Pa, pa, pa! Pa, pa.
2: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție. La Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
6: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
7: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
6: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
7: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
6: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. All the hits. Yeah. It's my

0: Sex Station. The hits are on. Valentin vine cu știrile la la Musai de dimineață.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Nicu Șordan va organiza joi și vineri la Palatul Cotroceni consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Toate scenariile sunt luate în calcul, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza propunerii ca premier a liderului PNL Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului. Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs conform unor surse politice. Unul dintre scenarii analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar construit în jurul blocului PNL și USR, care au semnat recent un acord politic. O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul sunt un guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat în întregime. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori.

0: răsărit soarele. Mulțumim frumos, dragi prieteni, că sunteți cu noi și stați de ploaie împreună cu noi.
1: Sub, na, scocul ăsta aici, na,
0: stăm și noi să nu ne plouă, ce să facem? 102,2, că aici nu te plouă, sau napoca.fm.ro. Bună dimineața, Ștefana Lucorean vă salută, o zi bună să avem împreună, sau mă rog, fiecare pe cont propriu, cum doriți, dar bună să fie.
2: Apoi, domn Ștefan, astăzi toată lumea și-o scos umbrela plimbătoare până oraș.
0: Păi da, că plouă. Nu vrei să te stropești pe botișorul încălțări. Doamne ferești, ai și pantalon de aia, acum ai luat pantalonii aia fain. Doamne ferește să-i stropești, dragul nostru prieten. Uite, zice și prietena, cum o cheamă, Simona, zice, purtăm rochea aia bună astăzi. Ai văzut? Păi da, nu poți să ieși pe ploaia asta cu rochea bună, cu pantalonii buni, cu training-ul ăla nou pe care ți l-ai luat de la Pepco. N-ai cum. Atunci a scos mașina din garaj și, da, mai stai și în trafic un piculeț. Ai training nou în mașină. Ai ajuns la birou, nu ți l-ai murdărit. De-aia zic, dragul nostru, asta e situația, ne-am boierit. Viață bună, mulțumim frumos. Vai, plouă și nu am umbrel. Ce vrei să zici? Ce vrei să zici, o ascultătoare de-a noastră? Că plouă și n-am umbrelă. Nu pricep apropourile de dimineață. N-am băut cafea încă, n-am numai apă, un pic m-am hidratat așa de dimineață și apropourile nu le pricepem. Bună dimineața, rămâneți cu noi și nu uitați, dragi prieteni, dacă vreți un city break adevărat, deosebit, extraordinar, și să aveți și două zile o Toyota cu voi, intrați pe site-ul Toyota Vest, da? toyotaclujvest.ro și acolo pe prima pagină vă înscrieți la drive test și s-ar putea să aveți noroc de un city break și o mașină Toyota două zile. Eu zic că merită. Cu bună dimineața, succes și toate cele bune!

I don't wanna go home, că suntem la muncă și nu ne lasă Dumnezeu să plecăm acasă la ora 8 și 17 minute. Pentru că e cu bună dimineața. Să facă practică la noi, fata, aveți de domne de treabă, că aici m-a prostit în față de la radio, la și mai ales de dimineață. Nu să facă practică la noi, numai prostii învață la noi, domn. De nu învață ce trebuie aici, și numai prostii. Da. Nu se aude? Da, Sanda, răspuns corect la ghicitoare. Să dăm ghicitoarea, că n-am mai dat-o de mult. Și unii dintre prietenii noștri nu au auzit-o. Prieten de casă. Deci sunt prieten de casă, umblă sus pe masă, deși unul dintre ei, nu știu dacă chiar umblă sus pe masă, deși se mai întâmplă, prieten de casă umblă sus pe masă, rău se mai sfădesc când se întâlnesc. Sfădesc, se ceartă, pentru cei care nu pricep cuvântul, dintre cei mai tineri prieteni ai noștri, eventual. Prieten de casă umblă sus pe masă, rău se mai sfădesc când se întâlnesc. Ghiș-ghișitoarea noastră la 0734 407 407. Te așteptăm, dragă prietene, cu bună dimineața te așteptăm, nu altfel. Vă spuneam, la 97 de ani, un brașovean a absolvit un curs digital ca să se protejeze de scrocherii online și, de asemenea, să reușească să-și plătească facturile, să nu mai meargă la ghișeu. Cred că și eu era să pic în plasa unora și atunci m-am hotărât să mai învăț un pic de poveste digitală, a zis omul la 92 de ani, care și-a făcut cont pe Facebook zilele astea. Na, mai vede despre ce este vorba. Atenție numai la fake news-uri, la minuni, la fel de fel de minunății. La 97 de ani, un brașovean a urmat un curs de competențe digitale la Biblioteca Județeană ca să învețe să folosească mai bine calculatorul. Acum știe să acceseze servicii publice digitale, să facă online cumpărături și chiar să promoveze o afacere. Este interesat și de protecția datelor personale ca să nu aibă surprize neplăcute când navighează pe internet. Motivația lui? Ia auziți aici, că pe lângă faptul că să mă mai și protejez, curiozitatea la 90 de ani, da? Motivația lui nu a fost doar curioasă, a fost și curiozitatea, dar și dorința de a se proteja într-o lume destul de alandala. Cam asta e povestirea. Na, ce ziceți voi de minunăția asta? Și-a făcut cont pe Facebook, poți să te împrietenești cu el dacă vrei. Așa că la 97 de ani acum, brașoveanul se descurcă cu Facebook-ul, cu alea toate, a făcut un curs digital la Biblioteca Județeană din Brașov. Na, ce ziceți voi de minunea asta? Ce ziceți să vă văd? Na, na, na, bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața, Victor zice că... zice jumate, zice bine, jumate nu zice bine, Victor. Cu bună dimineața, n-ați ajuns la școală încă? Sunteți încă împreună cu noi? Vezi că jumate e bine, jumate nu e bine, da? Victor, jumate e bine, jumate nu e bine. Te rog să vezi despre ce este vorba. Salutare, o zi minunată. Mulțumim frumos, dragul nostru prieten. Că nu văd aici prenumele, nu-l văd. Dar nu contează, e pe la Veneția. Mă rog, poza e cu Veneția. Da, mergem pe 8.30 la școală. Bine, până atunci mai încercați. Victor, bună dimineața, spor la școală, dragul nostru. Să fie bine. Da, răspuns corect, domnul, cu poza cu Veneția. Bună dimineața, așa e. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi să ne mai răsfățăm aici la Musai de dimineață. Vă rugăm frumos, bună dimineața. Uite, răspuns corect, de unde vine, domnul? De la Vasi, să trăiască și el la mulți ani. Și vin mesajele, așa că să ne bucurăm de mesaje, de radio, de o zi bună, ce dacă plouă? Păi asta e o problemă că plouă. Pe bune, dacă și asta e o problemă că plouă, atunci... Noi dansăm, domne, în ploaie!

0: best music is here. Good morning.
1: Musai de dimineață.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
6: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj,

muzică bună, să se simte și el bine acolo. Ai, ai, ai, ai. Emma, duminică la un concert acustic, duminică, dragi prieteni, Muzeul Etnografic. Zice-se că acolo concertează, da? Na.

0: face și așa mai departe. Bine? Că poate vă mai dă o piesă bonus. Mulțumim, Standa, mulțumim frumos. Aoleo și aoleo, știu că nu mai particip. Da, dar în final ai dat răspunsul corect, draga. Nu, sigur, de obicei trebuie să fie un singur răspuns. Că altfel vor fi 27 de răspunsuri de la unul singur și Doina, dat răspuns corect. Mulțumim frumos. Cu bună dimineața. Avem rubrica de la TV luat la radio dat. Ia să vedem cum ne descurcăm. Ce mai zic colegii noștri la televizor, da? Și acolo fel de fel de minun la televizor, da.
1: Am despre secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, care a fost prezent la acest comitet mini-intermestrial.
0: Abar n-aveți că e greu, domne, e greu, nu e atât de simplu cum pare. Că, Ștefane, că ai greu, domne, și la televizor te și vede lumea. Și mai greu, la

0: vorbe de felul ăsta, nu reușești să zici cuvântul ca lumea.
1: Spuneam despre secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, care a fost prezent la acest comitet mini-interestrial.
2: Învinsă cu 2-1 de Ludogoreț, Ferencvaros speră să întoarcă rezultatul la retur. Iar la Pulgen, Victoria pornește favorită după 2-2 în turul cu Panitanikos.
0: Bun, asta e, se întâmplă de la TV Luat la Radio Napoca FM dat.
1: Spuneam despre secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, care a fost prezent la acest comitet mini-interestrial.
2: Învinsă cu 2-1 de Ludogoreț, Ferencvaros speră să întoarcă rezultatul la retur. Iar la Pulgen, Victoria pornește favorită după 2-2 în turul cu Panitanikos.
3: Te așteaptă un om.
0: Așa e.
3: Un suflet curat.
0: 102,2.

0: unii cu alții, nu? Bună dimineața, dacă deranjăm, vreau să ne ziceți pe 0734 407 407, să fim mai cuminți, să fim mai la locul nostru, să dăm muzica un pic mai încet, vorba unui ascultător. Vezi că la ora asta încă mai dorm oamenii, mai ușor așa că deranjezi. Nu da atât de tare muzica aia. Are dreptate, de-aia zic, vreau să-mi ziceți. Dau de mănășturi încă Valerică doarme la ora asta. Dă, Ștefane, un pic mai încet muzica aia, domne, că se aude până în Gilău. Înțelegi?
1: No, abui mai bine, ha? Să fie ploaia, ha? Păi și soarele, no. Musa e de dimineață, musa e în Apucă FM, musa e cu Ștefan, no. Așa că e fain. No, no, no.
0: Când a fost bine, a zis că e rău. Acum că e rău, e bine? Vorba ascultătorului nostru citat. Lasă, domne, că iese și soarele pe strada noastră. A fost și Sani, piesa aia care aduce soarele și multe alte lucruri aici de dimineață. Cu mulțumiri, cu zile bune, cu musai de dimineață, precum zice și prietenul nostru, și Napoca FM. Uite-l, domne, pe Iurie, cum lucrează încă dis de dimineață. Mulțumim frumos, te-am confundat cu altcineva, Iurie. Spor la treabă acolo. Mulțumim frumos. Meargă treaba, meargă treaba cu... Domne, altfel merge cu musai de dimineață treaba. Parcă altfel șlefuiește omul, altfel rezolvă lucrurile. Nu, draga noastră Anca S. Bună dimineața, Liuba, bună dimineața, bună dimineața. În final ai dat răspunsul corect. Îți mulțumim frumos. Vezi că ceva nu-i bine, Damaris acolo. Ceva ai greșit la ghicitoare, să mai zicem ghicitoare odată. Neața Ștefane, Cristi din Cluj, răspunsul la ghicitoare... Tacâmurile. No, no, no, no, no, că câtă bucurie, zic, no, no, no, no, no. Prieten de casă, umblă sus pe masă, rău se mai sfădesc când se întâlnesc. Răspunde-ne, dragă prietene, pe WhatsApp, 0734 407 407, te așteptăm. Și de asemenea trebuie să-ți mărturisim că ne-am schimbat alarma la telefon, am pus aplauze. Măcar atâta merităm și noi, că ne trezim la ora 6. There must be an angel. Un înger trebuie să fie. Și pe acolo și pe aici.

0: păi deranjă, că totdeauna tăniața bună, musai de dimineață, musai n-apucă FM. Hai să avem o zi faină cu toți, Ștefanii!
1: Hai să fie bine, să nu fim severi!

la Poca FM. Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet. Chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

Carmid, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Nu uita, între 16 și 17 mai la Cluj, la Cluj Arena. Să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Biletele pe livetickets.ro. Dacă nu reușești la concurs, la noi. Informații suplimentare pe Instagram Alpin Car Meeting.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Nicu Jordan va organiza joi și vineri la Palatul Cotroceni consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Toate scenariile sunt luate în calcul, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza propunerii ca premier a liderului PNL Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului. Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs conform unor surse politice. Unul dintre scenariile analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar construit în jurul blocului PNL și USR, care au semnat recent un acord politic. O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul sunt un guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat în întregime. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

aici de dimineață. Sigur că da, cele mai tari mixuri, domne. De la Poca FM, sigur că da. Adevărat ce spun ascultători. N-am comentat, nu m-am citat. Atâta tot, nu comentez. Nu vreau să fiu împotrivă.

Daniel Pavel cu emisiunea Just For You. Remixuri extraordinare, aranjări melodice nemaipomenite, lucruri noi remixate, mă rog, remixuri noi în sensul acesta, și vechi și noi, luate din vechi, făcute

vrea să conducă lumea. Ați observat? Eu am observat că l-am uitat cu atenție. Și am observat că toată lumea vrea să conducă lumea, precum ziceau și, mă rog, în anii 80 și nu numai, și acuși puțin remixat Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Cu bună dimineața!

vadă pe acolo. Hai să-ți fie bine, dai ceva. Tot nu dai nimic astăzi. Ai treabă sau? Na, zi, dacă dai ceva, zi repede. Adresă, locația, alea toate, că ar veni omul, ar mai mânca.

scuze, domnule, lasă, că-i marți, miercuri, joi, nu contează. Zi bună să fie! Asta zicem de fiecare dată, Aline. Mulțumim frumos! Toate cele bune! Bună dimineața, Ștefan! Te salută fetele de la CR. Na, vreți un împrumut? CR, CFR? Uite acolo, fetele! Imediat îți dă împrumutul dacă vrei să-ți iei ferestre pentru bucătărie, să îți cumperi aragaz, să mergi în Grecia, mai știu eu ce. Salut, fetelor! Bună dimineața! Mulțumim frumos! Uite-l și pe Sergiu! Sergiu, bună dimineața! De la Elite Rent a Car, de la Cluj! EliteRentACar.ro. Ai o nuntă? Ai mașini de închiria de la ei? O să fie fata foarte mulțumită când vede mașina aia elegantă, curată, deosebită. Da, a fost ieri, Sergiu, pe la noi. Am văzut ce mașină curată, frumoasă are. De-aia zic! Vrei să o impresionezi pe fată la nuntă, la alea, cu mașina aia deosebită? Caută-l pe Sergiu, la Elite... rentacar.ro. Te rezolvă imediat. Să vrei să o duci pe fată la un eveniment? Ascultă-ne ce-ți spunem noi din proprie experiență. O să te iubească când deschizi portiera frumos la ușă. Te porți frumos cu ea, vede limuzina aia. Altfel, domne Vahy. Da, noi vă dăm ponturi aici de dimineață. Plus că s-ar putea să câștigați și un premiu important, o mașină cu care să vă plimbe un șofer frumos, deci treabă serioasă. O duci pe fată undeva la un eveniment, o plimbi un pic prin împrejurimile Clujului. Da, vedem, gândim și vă anunțăm, bine? Sergiu, spor la treabă, toate cele bune, bucurii să fie și voi rămâneți în continuare cu noi, că foarte multe lucruri importante se întâmplă aici și nu numai de dimineață.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza a family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
7: Mai mult decât radio. La Boc.

0: Hei, hei, hei, și iarăși, hei, lumea în care trăim, domnule. Asta e lumea în care trăim, despre ce vreau să vorbesc aici. Lumea în care trăim, eliminarea polițistului Godină de la un show TV a făcut mai multă audiență decât orice acțiune a poliției. Vă închipuiți? Asta e lumea în care trăim. Eliminarea polițistului Godină de la un show TV pe care nu l-am văzut, doar mi-am, mă rog, veneau știri că participă acolo și că ar fi plecat. Eliminarea acestui polițist, cunoscut de altfel de la un show TV, a făcut mai multă audiență decât orice altă acțiune a poliției. Aoleu și vai, vai, vai. Aoleu și vai, vai, vai. Da, prieteni, asta e situațiunea. Stai pe aproape că vine și concursul cu Alpin Carmit. Da? Stai pe aproape că dăm invitații, invitații.
1: Hai, domnul Ștefan, hai și cu idola personal, știi tu? Hai, hai, hai, știu că-ți place. Hai, laudă-te un pic, hai, bagă-l un pic, că-mi place la toată lumea. Hai, da.
0: Hai, da, hai, da.

Uite și Doru. Na, stați cu minți, stați cu minți în băncile voastre. Vă rog foarte mult, fără răsfățuri și fără... Avem de muncă, e de lucru și voi aveți de lucru. Poate vine șeful și vă prinde că muzică la Napoca, FM, calea toate, că imnuri, că alte minunății aici de dimineață. Deocamdată facem un concurs cu Alpin Car Meet. Sunteți pregătiți? Numele de telefon 0264-585888 sau 0734-407-407 dacă te interesează. Două zile, 16-17 mai la Cluj Arena. Vezi peste 100 de mașini de excepție la PIL Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Ia-ți un bilet dacă nu prinzi concursul la noi, de pe live-tickets.ro, iar informații suplimentare pe Instagram Alpin Car Meeting, da? Așa că dacă vrei o invitație pentru două zile, 16-17 mai la Cluj Arena, să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, e timpul să ne suni.

suntem, dragă prietenă, și să nu uiți de evenimentul ăsta, că este unul foarte interesant, da? 16-17 mai. Să fie cu succes și pentru organizator, că și-a dorit lucrul ăsta. Și faptul că se întâmplă la Cluj astfel de minunății e foarte, foarte bine. Mulțumim prietenilor noștri vouă de asemenea. Și nu uitați să ne suni pentru o invitație pentru două zile. 0264-585-888 0734-407-407. Bună dimineața! Păi dacă te salută, nu trebuie să răspunzi frumos, Dumnezeu, să nu lași așa omul, mă. El te salută și tu nu-l saluți. Pe bune acum, na.

0: Avem de toate de dimineață. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce zici tu de minune asta? Că a venit Ștefan al lui Coroian de pe ulița Șaișului la oraș și a făcut DJ PMD imn, măi omule. Ce zici tu de minune asta?
1: La bine, dar știe că e DJ de mult, minunea Ștefan.
0: Băi, bă, dar a venit de la țară la oraș și deja im la orașul ăsta mare din România, mă.
1: Ce să faci? Na, o, toată lumea crește.
0: Da, în cazul pom, este?
1: Exact.
0: Am zis de Alpin Car Mici și am zis, bă, vine băiatul ăla sau nu?

0: Cluj Arena și o să fie de văzut pentru că au de față acolo.
1: Exact, peste 100 de mașini de peste 100 de mașini de excepție.
0: Totuși.
1: Dar cum îi zice la eveniment? Nu te supăra că te iau la întrebări de dimineață.
0: Alpin?
1: Alpin Carmit, sigur că da. Da. Alpin. Alpin Carmit. Na.
0: Ești că știi mai bine decât mine.
1: Păi da, bă, tăticule, fii atent care-i treaba. Nu vreau să mă fac de rușine în fața ta, că tu ești om serios totuși, tu ești pretențios.
0: Da.
1: Tu ești pretențios, că bă, mai mă puțin, cerți că...
0: Puțin.
1: 16-17 mai, da?
0: Da, 16-17 mai, Cluj Arena.
1: Aia e, Alpin.
0: Toată lumea să vină acolo, ne... așteptăm cu drag.
1: Musai, sigur că da. Instagram, intra și pe Instagram Alpin Car Meeting sau dacă nu găsiți bilete la noi la concurs livetickets.ro, intrați și cumpărați. E un eveniment de luat în seamă și de văzut. Mulțumesc frumos pentru telefon. Rămâi la, tot la telefon să rămâi, bine?
0: Rămân, cum să nu rămân?
1: Dar nu umbla brambura, rămâi la telefon.
0: Nu stai să stau pe scaun, să rămân la telefon.
1: Stai cu minte acolo să povestim. Mulțumim frumos. Dar mai trebuie și certat, că tot vrea să plece, să fugă, să n-ar sta locului deloc, domn. Pe 102,2 sau în apoca FM.ro, radioul orașului nostru.

Hai, trește din plin cu noi de dimineață. Staying Alive, prietene. Aici e viață, de luni până vine, de la ora 7 la ora 10. Să nu-l uiți nici pe Daniel Pavel, de luni până joi, de la ora 19 la ora 21, cu Just For You, că e pentru tine. Bună dimineața, mulțumim frumos. Na, se străduiește lumea să dai răspunsuri la ghicitoare, să mai zicem o dată ghicitoarea, cu premiul important la final de emisiune. Prieten de casă, umblă sus pe masă, că m-a întrebat cineva că ce caută pe masă. Păi,

0: Zice că nu vreau premiu. Dane, Dan P, nu fii și tu peste venchi de dimineață, că ajunge cât suntem aici. Bună dimineață, răspuns corect și din partea Ancuței. Bună dimineață, uite-l mă și pe Sergiu, mă. Uite că dă răspunsul corect, Sergiu, mă. Aoleu, e super gălăgia asta de dimineață la noi în restaurant. Așa bine se aude muzica ta, Ștefane, e altceva, bă. E diferită de ce auzi la alte posturi de radio. Felicitări! Chiar și Sergiu, care a fost ieri aici, a povestit cu el despre o poveste aici. Acum să vă dăm niște mașini, să vă plimbăm frumos. A zis, mă, e pic altfel decât la alte radiouri. Și felul în care se aude de dimineață și alea toate. Păi așa și trebuie să fim un pic altfel, că dacă ne batem cu aceleași arme cu ceilalți, ce rezolvăm noi de dimineață? Serios, serios, trebuie să scoți ce mai altfel aici și să și vă placă, răsfățaților ce sunteți voi. Răsfățate și prezentatorul, stați liniștiți că cine se aseamănă, se adună. 102,2. Nu e niciun deranj, mă rog, că ne-ai trezit un pic asta, dar în rest tot înainte. Nu, că întreb lumea, domne, deranj, vă deranjez? Nu cumva, știi, să deranjez, că nu vrem să deranjăm pe nimeni. Da, de dimineață tot întreb, vă deranjăm, vă deranjăm? Da, în general nu, a fost cineva din Mănășturi care a zis să dau un pic mai încet, că lumea mai doarme în cartier în Mănășturi. Mulțumim frumos, Andreea, vezi că mai trebuie să adaugi ceva la ghicitoare. Andreea din Zorilor, vreau să zic. Bine? Mulțumim frumos. Uite-l, mă, pe Puiu, că a dat răspunsul corect, mă, să o impresioneze pe Simona.
1: Bună dimineața, domnul Fănică! Ai grijă că dacă nu ne place, ai văzut cum ne revoltăm repede, nici nu te lăsăm.
0: Am văzut, mi-e frică de tine, puiule, când vine dimineața, zic, Doamne ferește, să fie mulțumit și puiul, nu cumva să am discuții cu el, că, na, ies discuții, știți cum e de dimineață, că de dimineață e cu discuții. Andrada, bună dimineața, răspuns corect, neața bună, răspuns corect, cine e acolo? Marius, la unde mergi pe autostradă, Marius, mă, ai fost? Ai fost și te-ai întors. Bine, mulțumim frumos, ne scrii pe 0734-407-407. Prieteni de casă, prieteni de casă, umblă sus pe masă, rău se mai sfădesc când se întâlnesc.

Dejul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

Hai că v-a dat și un buchet de flori de dimineață. Așa e elegant, domnule, așa e frumos de dimineață. Nu trebuie să fie ceva special pentru a da flori cuiva, nu? Așa, pur și simplu, te-a prezentat la ușă și ea te întreabă: ce ai făcut astăzi? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Nimic! Ți-am adus un buchet de flori, atât, atât m-am gândit la tine toată ziua. Ai făcut ceva, ce ai greșit, ce s-a întâmplat? Nimic, nimic, nimic. Am adus un buchet de flori. Și de aici discuții, ce ai făcut, spune drept ce ai făcut. Și atunci mai bine nu mai duci nici un buchet de flori, la lele, la lele, frumoasele mele, la lele, ca să nu ai discuții, ce ai făcut, spune drept.

0: românesc. Ne scrii pe 0734 407 407. Să nu uiți, dacă vrei un city break deosebit și o mașină Toyota 2 zile, du-te și fă un drive test la toyotaclujvest.ro. Acolo în Baciu, intri pe site toyotaclujvest.ro, te programezi, zici că ai auzit la Napoca FM, faci, te prind și matale acum o oră cu mașina, n-o fi foc, că-i Toyota mașină, da? Te plimbi și poate ai noroc de un city break și îți dă prietenii noștri 2 zile o Toyota. Mi-au zis fetele să zic că și sunt și fete frumoase acolo. Asta n-am adăugat ieri, dar zic acum că sunt și fete frumoase acolo la Toyota Cluj Vest în Baciu. Da, da, că dacă nu vreți să dacă nu pot să vă lămuresc, eu poate așa cumva vă lămuresc. Dacă vrei un city break și o mașină 2 zile, o mașină Toyota, mergi și fă un drive test. Programează-te pe site Toyota clujvest.ro. Bine? E foarte simplu. Pac, pac, pac, când vrei și rezolvi chestiunea. Și pe aceea, cine-i ca tine dacă o să câștigi? Trag prietenii noștri, fetele, frumoasele fete de acolo trag la sort și poate, poate, poate ai noroc cu bună dimineața. L-am întrebat pe Tetea dacă dă ceva de ziua lui. Tetea ne-a zis că...
1: Cum să nu, cum să nu invit? Haideți în Spania!
0: Ne-ai omorât! Ne-ai omorât, Tetea!
1: Cum să nu, cum să nu invit? Haideți în Spania!
0: Mulțumim frumos, Tetea! La mulți ani! Bucurii! Toate cele bune! Vă mulțumim frumos din mesaje. Hai că mai aveți, cât mai aveți? Un minut și câteva secunde să răspundeți corect la ghicitoare. Rămâneți cu noi să rezolvăm lucrurile împreună! All the hits. Yeah. It's my

E mystical și e magical, sigur că da. Cel puțin până la ora asta, dar și de acum încolo va fi tot mystical, magical. La Napoca FM, radioul orașului nostru. Îi salutăm și pe prietenii de la MAFCOM, colaboratorii noștri, prietenii noștri de atâta vreme, pe Bulevardul Muncii numărul 16. Scule și echipamente de toate felurile pentru toată lumea, de la nivel profesional până la meseriași dintre lacuri, Mănăștur, Gheorghiene, Andrei Mureșanu. Pentru toată lumea, inclusiv, spuneam, de fiecare dată și pentru mine. Un nepriceput care, dacă are scule, devine priceput. Și de aceea, MAFCOM, Bulevardul Muncii numărul 16, sau pe site, îți alegi sculele de care ai nevoie, sculeșiechipamente.ro. Dacă te duci la el la magazin, pe Bulevardul Muncii numărul 16, îți mai și explică profesioniștii de acolo cum e cu sculele asta, cum e asta, cum e cu tăietorul ăsta, înțelegi, cum e cu trusa de carote de diamante și așa mai departe. MAFCOM, bună dimineața și spor la treabă, Bulevardul Muncii numărul 16, la Cluj. Și acum răspunsul corect la ghicitoare. Dar trebuie să plecăm? Prieten de casă umblă sus pe masă. Că mă întreabă, dar de ce urcă pe masă, dom'le? Chiar așa? Păi urcă că a lăsat friptura aia, dom'le, pe masă și imiat miroase. Și hap pe masă, oricât îi zici. Acum nu știu, trebuie să vorbim cu Robert dacă îi poate dresa, de la Polac Master K9. O să

0: te întâlnesc.
1: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este câinele și pisica. Pupici cu sclipici.
0: Mulțumesc foarte mult. Mă ajută tinerii noștri prieteni. Mulțumim. Cam asta este răspunsul corect la ghicitoare. Păi știu tinerii noștri prieteni și... Păi, a? Păi sigur că da.
1: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este câinele și pisica. Pupici cu sclipici.
0: Cu sclipici să vă fie și ziua.

0: la neprielnic. Încercăm să fie vibe-ul prielnic de luni până vineri, de la ora 7 la ora 10 la Musai de dimineață, matinalul orașului tău. Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Ușor, ușor pe final de emisiune, dragă prietene. Păi, nu trebuia să zici de fetele frumoase de la Toyota, Ștefane, zice Cipri H. Nu trebuia să zici de fetele frumoase de la Toyota, că mă duceam la drive test să câștig și eu un city break și două zile o mașină Toyota. A auzit nevastă-mea, a zis că mai bine stăm acasă, că vremea e așa cum e, că chestii socotel. Clar, nu mai crede că mergeam să văd Toyota. Jens, tapizerie. Am încercat cu city break, degeaba, Ștefane, m-ai încurcat cu asta, cu fetele frumoase de la Toyota. Aoleu, scuze, omule, na, n-am știut că ascultă și soția. Dacă știam, nu vorbeam atâta de dimineață. Asta e povestirea. Ai, ce poze, erai tânăr atunci. Cu geacă de-aia, puiule, mai slăbuț așa. Păi nu mai mânca și tu atâta friptură. Toată ziua friptură în Spania, acolo la tine.
1: Mai e un minut și ceva și o să-mi dai și mie un premiu pentru prima oară de la Radio Impuls. Presimt eu asta.
0: Radio Napoca.
1: Eu de-aia mi-am luat o broscuță, că pisica tot așa am pățit. Am uitat tigaia cu untură și mi-a murdărit toată bucătăria cu untură. Și de atunci am făcut-o cadou la un vecin și mi-am luat o broscuță.
0: Așa, luat o broscuță, cu aia n-are treabă. Na. Leu și vai, vai, vai. Auzi, mă întreabă Nina că de ea nu mai întreb deloc de Nina. Serios? Da, Nina întreabă, dar ce? Cum? Unde? Și așa mai departe. Leu, bine, bună dimineața. Mulțumim frumos. Vedem cine câștigă și ce câștigă aici de dimineață. Odată câștigă așa: o cană Musai de dimineață în Apoca FM, doi la mână, un tricou. Tot orașul o să fie cu tricouri la vară, Napoca FM, Musai de dimineață. O să vedeți voi. Tricou Musai de dimineață, Napoca FM. Dăm și o umbrelă Musai de dimineață, Napoca FM, că suntem obligați de vreme. Iar dacă ar vrea să iasă soarele, dar ăsta e înșelător, primăvara. Și de asemenea, o tavă de prăjituri și o pâine mare de la Brutăria și Carmangeria Popești, Baciu. Bine? Bun, mulțumim frumos, Sebi, mulțumim, spor la treabă acolo. Au vrut ei să ofere acest premiu și cu drag îl oferim, dacă tot, da, premiu important. Păi v-am zis de dimineață, de la ora 7. Cine îl câștigă, cine îl câștigă? Puiule, ce zici acolo? Oh, ce ficior, mă, erai, da. N-aveai burtă pe vremea aia. Nu se inventase friptura toată ziua, bună ziua.
1: Spune-i lui Nina să mă lase și pe mine să mă însor și pe urmă mai stăm de vorbă.
0: Lasă-l un pic să se însoare, după aia mai stați de vorbă, Nina, bine? Na, e rubrica matrimoniale pe final de emisiune. Dar Ștefane, toate-s din Baciu, mă. Păi toate, că acolo în Baciu treabă bună. Na, bun, așteaptă. Păi eu le zice că așteaptă, Nina, nu se grăbește foarte, foarte tare. Mulțumim, mă, frumos.
2: Dar ce, ai crezut că a murit?
0: Nu, dar nu știam pe unde ești, atâta tot, da. Dar bine că ești împreună cu noi. Asta nu poate decât să ne bucure, dragul nostru. Mulțumim frumos, gata, final de emisiune. Ajunge. Cine câștigă? Dita mai premiu. Premiu și de la, spuneam, Brutăria și Carmangeria din Popești, Baciu. Avem și cană, avem și tricou, avem și umbrelă pe vremea asta. Îl salutăm pe Sebi și spunem bună dimineața și spor la treabă. Ia să vedem! Sorin de! Mânci la prăjituri, Sorin de, nu mai poți. Serio? Mulțumim frumos! Grijă de voi, dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Ștefana Lucorean vă salută și vă mulțumește pentru tot. Vă doresc ceea ce îmi doresc, bucurii, și să rămâneți pe Napoca FM. Prinde bine la tinerețe. Prinde bine la tinerețe și la stare de spirit. Mulțumesc tuturor care ne-au scris. Celor care ne-au scris, foarte mulți. Asta înseamnă că noi creștem. Creștem, creștem. Păi dacă mâncăm tot din farfurie, sigur că o să creștem. Rămâneți pe Napoca FM. Toate cele bune!

0: auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.

0: doua zi de lucru din săptămână. Iată, este marți. Ceasuri bune aveți din partea mea în cele ce urmează. Ca să vă convingeți, rămâneți aici și dați și volumul sus, pentru că muzica bună este pregătită. Așa că începem, da? Grație la Ionescu sunt, vă salut, rămâneți cu mine.
1: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e...

trăiește un coșmar în Thailanda după ce o simplă confuzie i-ar putea aduce ani grei de închisoare. Bărbatul de 37 de ani din Scoția susține că a luat din greșeală telefonul unui alt client dintr-un bar din Bangkok, crezând că este al său. Poliția l-a arestat însă imediat, iar acum riscă până la 5 ani de detenție. Bărbatul a ajuns acolo în vacanță pe 9 martie pentru o vacanță scurtă de aproape 2 săptămâni. Cum e scurtă de 2 săptămâni, nu prea înțeleg, dar mă rog. Totul s-a schimbat însă chiar în prima noapte petrecută în capitala Thailandei. Angajații unui bar de pe celebra stradă Khao San Road au alertat poliția după ce britanicul ar fi luat telefonul unui alt client. Bărbatul spune că a fost doar o confuzie, își pierduse propriul telefon și a crezut că dispozitivul identic găsit în bar îi aparține. Dar nu i-au dat și ei nicio șansă omului, că doar se întâmplă. Toate telefoanele au ecranul negru, nu?

0: 3 săptămâni, 10.000 de copii din Europa au renunțat la rețelele sociale, i-auziți, la smartphone-uri sau la ambele și au încercat să-și desfășoare activități. Cei 72.000 de tineri din 5 țări au participat la un experiment de detoxifiere digitală, înlocuind Instagram-ul și iPhone-urile cu agende de hârtie și bilete tipărite. Experimentul face parte dintr-un nou val de inițiative internaționale care încearcă să limiteze influența lumii digitale asupra copilăriei, dar pe adulți de ce nu ia nimeni în seamă? Nu cred că ar strica o detoxifiere de genul ăsta și pentru cei mari, pentru că uneori, hai să recunoaștem, ne uită Dumnezeu acolo pe social media.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radio.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Nicu Șordan va organiza joi și vineri la Palatul Cotroceni consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Toate scenariile sunt luate în calcul, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza propunerii ca premier a liderului PNL Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului. Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs conform unor surse politice. Unul dintre scenarii analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar construit în jurul blocului PNL și USR, care au semnat recent un acord politic. O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul sunt un guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat în întregime. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.
4: Hey, I'm Toby Rose, and you're about to listen to my new song called Barcelona.
5: It's Barcelona, Barcelona.
4: Vamos.

din Spania încearcă să atragă noi rezidenți cu taxe reduse și case accesibile. Ce mai știu unii să facă turism? Consiliul local din Castrello de Minho, o localitate din provincia Curens, Spania, cu aproximativ 1300 de locuitori, încearcă să atragă noi rezidenți și antreprenori prin facilitățile fiscale și locuințe la prețuri accesibile. Și să nu plece ai noștri acolo și să n-avem unde merge la plajă. Autoritățile oferă ajutoare tinerilor care vor să înceapă o viață nouă în Galicia rurală și să-și deschidă o afacere. Antreprenorii beneficiază de o scutire de 90% din taxele asociate activității comerciale. În plus, primăria pune la dispoziție spații comerciale și terenuri pentru cumpărare sau închiriere. Deci, se poate, aviz celor de pe la noi, că cine știe, poate reușim și noi să-i păstrăm pe ei noștri, nu să-i

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioase lucrurioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: We're your number one.
5: Number one.

Zodi supărăcioase. Nativii din Berbec au o aversiune aparte pentru lipsa de disciplină, lipsa de loialitate și fățărnicie. Acestea sunt și situațiile care îi scot din sărite cât ai bate din palme. Taurii, sensibili la reproșuri, deși sunt firii liniștite, care reușesc să-și controleze destul de bine emoțiile, taurii obișnuiesc să-și iasă din fire atunci când cei din jur se așteaptă mai puțin. Cel mai probabil aceste izbucniri survin pentru că încearcă să-și reprime anumite frustrări. Scorpionul aparent nu-și pierde cumpătul prea ușor, dar mai ales știe să disimuleze perfect ceea ce simte. Adevărul este că supărarea mocnește în adâncuri, iar primul semn de pericol apare când un scorpion începe să-și pedepsească adversarii cu ajutorul limbii sale ascuțite. Și săgetătorii se supără extrem de repede și țin supărare. Este genul de persoană care are tendința să se retragă și să nu mai scoată un cuvânt atunci când o deranjează ceva. Dacă sunt supărăcioase aceste zodii, iată, e bine de știut ca să știm să nu mai punem și noi și

0: pod din lume care desparte două țări europene. Are doar 3 metri și două fusuri orare. Foarte interesant, nu? Cine știe, poate îl vizitați vara aceasta. Hai că o să vă spun despre ce este vorba. Deocamdată ne mai relaxăm cu muzică bună și rămânem cu volumul sus. Grație la Sunt Audiție Excelentă!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

0: pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
4: Hits.
5: 102,2.
6: Napoca.

pod minuscul dintre Portugalia și Spania a devenit o atracție inedită pentru turiștii care vor să treacă dintr-o țară în alta în mai puțin de un minut. Traversarea este atât de scurtă încât mulți nici nu realizează că odată ajungi pe partea cealaltă se află deja într-un alt fus orar. Podul El Marco, despre el este vorba, are doar 3 metri lungime și traversează îngustul pârâu Arroyo Abrilongo, granița naturală dintre Portugalia și Spania. Foarte interesant să pleci cu partenerul la plimbare pe acest pod și la un moment dat să te părăsească, să părăsească țara în care erați amândoi.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Napoca FM.
5: Bună, sunt Alexandra Stan.
6: This is Ariana Grande.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Napoca FM.
4: Hit Music Station.

6 se anunță bogat pentru apicultori, care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut, când vremea nu a fost deloc prielnică. Acum familiile de albinuțe și-au revenit după ce iarna

timpul iernii au crescut, apoi au scăzut brusc. Producția a fost mai mică, cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.000 de tone de miere. În schimb, iarna trecută, temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut. E, dacă va fi mai multă miere, înseamnă că anul ăsta se mai ieftinește sau cum? Apropo de asta, o întreb pe vânzătoare, spune cineva, dar ce s-a scumpit mierea atât de mult? Păi s-a scumpit benzina. Aha, și miere de albine electrice nu aveți.

cerseni și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scaripile nori.

0: Iată, am ajuns la final de emisiune. Vă aștept și mâine de la aceeași oră, deja la mijlocul săptămânii. Grațiela Ionescu sunt, vă doresc spor să aveți în toate treburile voastre. Rămâneți aici în continuare cu super piese și, bineînțeles, să auzim de bine. Pupici tuturor! Bye!
1: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Napoca FM. Your number one hit music station.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Nicu Șordan va organiza joi și vineri la Palatul Cotroceni consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Toate scenariile sunt luate în calcul, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza propunerii ca premier a liderului PNL Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului. Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs conform unor surse politice. Unul dintre scenarii analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar construit în jurul blocului PNL și USR, care au semnat recent un acord politic. O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul sunt un guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat în întregime. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgian Asima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one
4: all day.
1: Napoca FM.
5: Hey, this is Bajak.
6: This is Liquid 5.
5: This is MKJ and you're listening to our song All I

Țin timp pentru liniște și tot mai multe lucruri care ne cer atenția în același timp, parcă mereu apare ceva nou, un mesaj, o notificare sau o grabă. Poate de aceea este bine să începem să apreciem mai mult conversațiile simple, oamenii sinceri și, de ce nu, momentele în care chiar ne simțim bine cu adevărat. Rămâna sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control!

0: mobilitatea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da! La Poca FM
1: 102,2 FM.

putea deveni mult mai scump în următorii ani după ce recoltele din mai multe regiuni importante ale lumii au început să scadă. În Brazilia, unul dintre cei mai mari exportatori de portocale, plantațiile sunt afectate de o boală periculoasă care distruge culturile. Specialiștii estimează că producția ar putea scădea cu peste 10% în sezonul următor. Probleme există și în Florida, unde recoltele au ajuns la niveluri foarte mici în ultimii ani. Din acest motiv, prețul sucului de portocale continuă să crească la nivel internațional. În ritmul acesta, iată, o să bem un fresh de portocale doar la ocazii speciale.

0: sondaj realizat în Statele Unite pe 600 de angajați și persoane aflate în funcții de conducere arată că 6 din 10 oameni evită să spună deschis ce îi deranjează la locul de muncă. Specialiștii spun că există un decalaj tot mai mare de încredere între angajați și șefi. Chiar dacă mulți directori spun că își doresc sinceritate și feedback real, angajații se tem de reacții sau consecințe. Aproape jumătate dintre directorii chestionați consideră că lipsa comunicării sincere este una dintre cele mai mari probleme din companii. Cercetarea a fost realizată în perioada februarie-martie 2026. Pe scurt, la muncă mulți spun totul este ok, chiar și atunci când nu e.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
8: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

anchetate, aproximativ 880 de gemeni arată că ADN-ul ar putea influența succesul în viață mai mult decât mediul în care ai crescut. Cercetătorii au descoperit o legătură între IQ, educație, profesie și venituri încă de la vârsta de 23 de ani. Specialiștii spun însă că mediul și educația rămân importante chiar dacă factorii genetici au un rol major. Studiul contrazice ideea că succesul depinde doar de familia în care te-ai născut. Cercetarea sugerează că trăsăturile moștenite influențează felul în care oamenii profită de oportunități și experiențe. Deci dacă ai uitat unde ți-ai pus cheile, poți da vina liniștit pe gene, măcar până găsești cheia de la succes!

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
6: Napoca FM.
7: Bună, sunt Alexandra Stan.
8: This is Ariana Grande.
9: Hey, it's Bruno Mars.
10: Napoca FM.
6: Hit Music Station. Bye.

câștigat în instanță peste 900 de euro după ce nu a reușit să găsească șeslonguri libere într-o vacanță din Grecia. Bărbatul a spus că se trezea zilnic la ora 6 dimineața, dar șeslongurile erau deja ocupate cu prosoape. Vacanța lui a costat peste 7.000 de euro. Judecătorii au decis că serviciile promise nu au fost oferite corespunzător și au aprobat despăgubirea. Turistul a reclamat că cei mici ajungeau să stea pe podea din lipsă de locuri disponibile. Practic, în această vacanță, prosoapele au avut program mai matinal decât turistul.

0: spuneam, vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine!
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radio.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Nicu Șordan va organiza joi și vineri la Palatul Cotroceni consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Toate scenariile sunt luate în calcul, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza propunerii ca premier a liderului PNL Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului. Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs conform unor surse politice. Unul dintre scenariile analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar construit în jurul blocului PNL și USR, care au semnat recent un acord politic. O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul sunt un guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat în întregime. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.

cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă dulce.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

oamenii au impresia că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitasking-ului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici,

0: Se mișcă repede, poate cel mai important lucru rămâne să avem grijă de liniștea noastră și de oamenii care ne fac cu adevărat fericiți. Cu gândul acesta încheiem ediția de astăzi. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa!
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Nicu Șordan va organiza joi și vineri la Palatul Cotroceni consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Toate scenariile sunt luate în calcul, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza propunerii ca premier a liderului PNL Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului. Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs conform unor surse politice. Unul dintre scenarii analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar construit în jurul blocului PNL și USR, care au semnat recent un acord politic. O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul sunt un guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat în întregime. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.
2: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
3: Napoca FM.
4: Hey everyone, this is Noir from Noir and Hayes and you are listening to our brand

Salutare, prieteni dragi, bună să ne fie după amiaza la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și câteva clipe, atât cât arată ceasurile. Vasi Capră sunt eu, suntem într-o zi de marți, nu 13, ci 12 mai. Cu puțin noroc putea să se întâmple și treaba asta, dar nu de fiecare dată avem noroc, nu? Bun, ce facem noi? 3 ceasuri de acum încolo. Suntem la radio, la Napoca FM, pe 102.2 în FM-ul Clujean, dar și pe internet, pe napocafm.ro. Ne auzim cu bucurie pentru a ne bloca NFM și pentru a mai comenta una alta lucruri întâmplate prin lumea asta mare. În prima oră vreau să vorbim despre ziua dorului. Da, ai auzit bine. Ziua dorului pe care un artist de la noi vrea să o inițieze. Este vorba despre, despre artistul Cornel Ilie de la Vanc, care vrea să inițieze treaba asta. Și o să te întreb cum ți se pare, comentăm subiectul. Apoi 0734 407 407. Că tare mi-e dor de mesajele tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocat NFM.

0: Nu știu de ce am pus fundalul ăsta, pentru că dacă stau să mă gândesc, nu-i neapărat ceva amuzant, dar las-o așa acum. Da, Cornel Ilie, solistul trupei Vang, vrea să înființeze Ziua Dorului în România. Vrea să transforme Ziua Dorului într-o zi națională. O sărbătoare durează o zi, dar emoția ei poate dura o viață întreagă. Ziua Dorului, celebrată anual pe data de 13 mai și inițiată de către Cornel Ilie, de la Vang, ajunge în 2026 la cea de-a 12-a ediție și face un pas decisiv transformarea într-o zi națională oficială. Demersul, început ca inițiativă personală, a crescut constant și se poziționează astăzi ca un proiect cu miză culturală și socială la nivel național. Cornel Ilie, de la Vang, zice așa: aducem în prim plan una dintre cele mai puternice și autentice emoții colective ale românilor, dorul. Și susținem, printr-un demers argumentat, recunoașterea oficială a acesteia. Mie mi se pare foarte tare inițiativa, mai ales că noi suntem cam singura țară din lume care are cuvântul dor. Știți că nu există nicio altă limbă, da? Deci în limba română există, mi se pare că e singura limbă unde există cuvântul dor. Pe de altă parte, cred că merge să-ți ieși o zi liberă de la muncă, să te duci să-ți vizitezi oamenii de care ți-e dor. Ar fi interesant, tu ce zici?
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
6: Asculți Vibe-ul Clujului.
7: Good hits, good vibes.
6: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Salve, prieteni dragi, bine că suntem din nou aici la Napoca FM, tot pe 102.2. Pentru primele mesaje la 0734 407 407, ne salută Ana Maria, iar Bogdan ne trimite și el un gând bun. Andrada ne scrie de asemenea un salut călduros, iar Ciprian ne trimite și el un mesaj. Salut, Vasi, interesantă inițiativa asta cu ziua dorului. Da, și eu am spus mai devreme, chiar mi se pare drăguță, de ce nu? Mai ales că noi în România suntem singura țară, singura limbă din lume, care, limba română, care conține cuvântul dor. Așa că, da, chiar ar fi de preferat și chiar drăguț să se sărbătorească o astfel de zi.

0: Mă întorc la tine și te salut indiferent pe unde ai fi pentru ultima strigare pe ora aceasta. Prima oră de blocat în FM se încheie în câteva clipe. Vasti Capra sunt eu și îți mulțumesc tare mult pentru prezență, dar nu pleca pentru că mai avem de petrecut încă două ceasuri împreună. Bineînțeles și după ora 5 mă revin la tine, mă întorc la tine cu alte chestiuni drăguțe și interesante de ascultat și comentat pe aici pe la radio. Ne întoarcem acuși, după miezul excelentă să fie, revin după fix.
1: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
2: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
3: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Bună după-amiază și din nou salutări de la mine către tine pentru începutul orei cu numărul 2 de blocat în FM. Vasi sunt și ora aceasta vreau să vorbim printre altele despre un cetățean din Brașov pentru care am toată admirația și tot respectul. Omul nostru la 97 de ani, nu, 92, scuze, 92 de ani, omul nostru s-a apucat să învețe, să fie învățăcel între ale internetului și al chiar securității cibernetice, pentru că omul vrea să învețe să se ferească de tot felul de tentative din asta de înșelăciune și phishing și așa mai departe. Ba mai mult decât atât, mai face și alte chestiuni pe internet. Da, oameni care, chiar mai tineri decât mine, care nu știu să utilizeze un sistem desktop, uite, omul ăsta știe și o să discutăm despre el un pic mai încolo. Avem și 0734 407 407, începe ora a doua de blocat în FM, mesajele tale pe WhatsApp, la ele se refereau numărul de mai devreme.

0: ne întorc la voi, niciodată nu este prea târziu și zău că am citit multe știri de genul ăsta cu oameni care au luat-o de la capăt sau fac lucruri absolut minunate la mulți ani, dar în momentul în care am găsit-o pe asta, bă, chiar că te gândești la treaba asta. O să mergem la Brașov, acolo unde un domn, un venerabil domn în vârstă de 97 de ani, care a uimit România, omul nostru demonstrează că niciodată nu este prea târziu să înveți ceva nou. La 97 de ani, bărbatul a decis să participe la un curs de competențe digitale pentru a înțelege mai bine cum funcționează tehnologia și mai ales cum se poate proteja în mediul online, informează presa. Inițiativa a venit în contextul în care tot mai multe servicii se mută în spațiul digital, iar riscurile asociate fraudelor online cresc. Motivul principal nu a fost doar dorința de a ține pasul cu tehnologia, ci și nevoia de siguranță. În primul rând, zice el, am învățat cum trebuie să mă păzesc de excroci. Am văzut că foarte multe persoane apropiate de vârsta mea au căzut în plasa unor astfel de oameni rău intenționați și cred că și eu era să pic în astfel de capcane, a mărturisit el. După participarea la cursurile organizate de către Biblioteca Județeană Brașov, seniorul a învățat să folosească mai eficient calculatorul și să acceseze diverse servicii digitale. Printre lucrurile pe care acum le poate face se numără accesarea serviciilor publice online, cumpărăturile pe internet și chiar promovarea unei afaceri în mediul digital. Ia uzi, băiatul se duce și pe SEO. Bă, tot respectul pentru curajul omului și mă gândesc că sunt tineri mai tineri decât mine, chiar ca vârstă, care și-au luat-o foarte, foarte serios, investind în așa zise fonduri de investiții și pierzându-și economiile de viață, ca să nu mai zic de metodă accidentul sau alte mizerii de-astea. Bă, bravo, felicitări, uite că se poate!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei redus de la 99,99 lei și Bioderma ABC Derm cel spumant 1000 de mililitri litri la 59,99 lei redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT te așteaptă în Iulius Mall.

Mai vin mesaje de la voi către mine și le citim chiar acum. Emanuel ne salută, zi minunată, și de la Radu, mulțumesc tare mult pentru gândul bun. Iar Magda zice: Vasi, bunica mea are 76 de ani și folosește TikTok, Facebook și alte nebunii de genul acesta și mă bucur tare mult că ai noștri oameni, rude, oameni mai în vârstă, învață să folosească tehnologia, pentru că de multe ori poate face diferența, mai ales la vârstele lor. Ai mare dreptate, să știi că și taică-miu are tot 76 de ani, da? Și folosește, să știi că folosește TikTok-e, folosește Facebook-uri. Bine, nu postează sau ceva, dar le folosește și la nevoie poți da de el pe Messenger sau pe WhatsApp. Așa că da, chiar e o chestie super importantă ce ai spus tu cu faptul că poate să facă diferența. Mulțumim mult de mesaje, ne întoarcem imediat.

0: Era oameni dragi, tot aici la Napoca FM suntem și bineînțeles că ne uităm pe la ceasuri, că trebuie să facem și asta din când în când. Avem final de oră cu numărul 2, ora 6 vine peste noi în ceva minute, așa că vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru faptul că mi-ați fost aproape și până acum, dar nu plecați pentru că după ora 6, ziceam, revin la voi cu alte chestiuni interesante. Primăvară minunată să ne fie, nu știu ce mi-a venit să urez treaba asta, și comentăm imediat chestiuni de pe ordinea de zi și după fix.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 4.

0: Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt Dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smile să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Intre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

0: ar fi o lume fără telefoanele mobile. Știu că este o apocalipsă, nu te mai putea uita pe TikTok, pe, mă rog, alte chestiuni de genul ăsta, dar să știi că lucrul ăsta s-ar putea să-ți prindă bine măcar câteva zile. O să mergem în Austria, acolo unde oamenii vin cu o inițiativă o inedită. Nu toți oamenii, îți dai seama. Dar niște oameni de acolo. O inițiativă adresată tinerilor care se simt copleșiți de ritmul alert al vieții digitale și de presiunea constantă a rețelelor sociale. În cadrul unui experiment social neobișnuit, participanții selectați vor beneficia de călătorii gratuite, însă cu o condiție: renunțarea completă la telefonul mobil și la orice formă de conectare cu mediul online. Programul se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani și promite o experiență de deconectare totală menită să reducă supra-solicitarea informațională, burnout-ul și să combată ceea ce specialiștii numesc tot mai frecvent ceață cerebrală. Inițiativa poartă numele Austrian Austrian Synapse și are ca și scop, spuneam, deconectarea tinerilor. Ei vor avea excursii în zona Alpilor, dar și alte chestiuni de genul ăsta, ateliere de gătit, în fine, multe blablauri cât să-i relaxeze. Da, deconectare totală, ceea ce cred că ne-ar prinde bine tuturor. Vă spune un om care, primul lucru pe care îl face când se trezește, întinde mâna pe noptieră și ia telefonul mobil. Hai da!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
0: Așa cum promiteam și mai devreme, nu vă las singuri. Începutul orei cu numărul 3 ne regăsește împreună, ne readuce împreună live pe 102.2 în FM, dar și pe platforma Napoca FM Live. Vasi sunt eu și ora aceasta vreau să vorbim printre altele despre vacanțe gratuite pentru cei care renunță, sunt dispuși să renunțe la telefoanele mobile. Se întâmplă în Austria un experiment de genul ăsta. O să comentăm și noi situațiunea. Apoi tot ora aceasta vin la tine și cu datele meteo, mai aștept și mesaje pe WhatsApp. Îi dăm bătaie cu ceasul al treilea și cu multă muzică bună cât să ne țină de urât într-o zi de marți, 12 mai.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Nicu Șordan va organiza joi și vineri la Palatul Cotroceni consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Toate scenariile sunt luate în calcul, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza propunerii ca premier a liderului PNL Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al executivului. Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs conform unor surse politice. Unul dintre scenariile analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar construit în jurul blocului PNL și USR, care au semnat recent un acord politic. O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul sunt un guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat în întregime. Apă gratuită pe aeroportul din Cluj. Pasagerii care tranzitează aeroportul internațional Cluj vor avea acces la 9 cișmele cu apă potabilă care vor fi amplasate după controlul de securitate. Astfel, călătorii nu vor mai fi nevoiți să cumpere apă potabilă la suprapreț. Mai mult, după cum spune consilierul județean Georgiana Sima, implementarea acestei măsuri va duce la reducerea consumului de plastic și contribuie inclusiv la obiectivele de sustenabilitate. În multe aeroporturi internaționale există deja stații de hidratare cu apă potabilă pentru pasageri, iar o astfel de măsură ar avea un efect pozitiv direct și pe aeroportul din Cluj. În urma discuției, reprezentanții aeroportului au confirmat că o astfel de investiție este avută în vedere, iar punctele de hidratare vor deveni funcționale din luna iunie a acestui an. Acestea vor fi amplasate după controlul de securitate, astfel că pasagerii nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată la suprapreț. Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu mai îndeplinește criteriile legale de aproape 7 ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o hotărâre de guvern. Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de Ministerul Afacerilor Externe și a criticat decizia guvernului interimar. Acesta a susținut că asociația nu mai primește finanțare publică, nu mai are sediu și nici angajați, însă continuă să aibă prestigiu în zona diplomatică și academică. Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit de-a lungul timpului diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România. Totodată, această temă a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.

0: întorc la tine și te salut cu bucurie și cu finalul de oră cu numărul 3, implicit cu finalul de Blocați în FM. Ora 7 vine peste noi, așa că, iată, bucuros de prezență. Vă spun că ne reauzim și mâine de la ceasul 16 pentru alte 3 ore pline de energie bună în care ne blocăm în FM. Mersi tare mult de prezență. Nu uita, diseară începe Eurovisionul, dar despre asta o să povestim pe parcursul zilei de joi mai multe, când o să o ascultăm și o să vedem pe Alexandra Căpitănescu, însă toate la momentul oportun. Seara de marți excelentă, te-am pupat, bye!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășdur, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă! Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc.

0: așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Hai să vorbim și despre vreme, să aflăm ce se întâmplă pe la Cluj din punct de vedere meteorologic. Am avut astăzi parte de o maximă ce nu a depășit 18 grade. Plouă, se anunță ploi și pe parcursul serii și pe parcursul nopții. Precipitații sub formă de ploaie, averse și descărcări electrice, ca să fie tot acâmul de început de vară. Mă rog, aproape început de vară. Minima nopții 5 grade, răcorică și chiar și intensificări ușoare ale vântului. Cam așa arată peisajul meteorologic pe la noi. Așa că ai mare grijă dacă ești pe afară în seara asta. Ne întoarcem la muzică, Blocat în FM continuă.

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Just for you, Daniel.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napoca.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: hiturile. Sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir,